0: بیوٹیفل ٹریک بائی علی حیدر جو کہ ہمارے پیارے سے شہر کیلگری آ رہے ہیں جون کی بار ان کا جو ہے کانسر ہونے جا رہا ہے اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ یو آر لسننگ ٹو کے ڈبلیو جے ورلڈ اسٹیج جو کہ انٹرنیشنل آرٹسٹ کے لیے بنایا گیا اسپیشلی اور ابھی ہمارے ساتھ ایک انٹرنیشنل پروموٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آور گڈ فرینڈ لورنس ہلو لورنس بھائی السلام علیکم
1: ہلو جلال بھائی السلام علیکم ہاؤ آر یو
0: گڈ گڈ ہاؤ آر یو
1: گڈ ٹو ہیئر یور وائس
0: Thank you so much for joining Joel Lawrence bhai. What an honor to have you for the first time on my show.
1: Thank you for having me, brother. Appreciate.
0: Yeah, you're welcome, sir. Lawrence bhai, of course, Ali Adar aa rahe hain. Hum jo isi ki taiyari mein lage hain, balki pura Calgary jo hai wait kar raha hai ki legendary Ali Adar yahan par aa rahe hain. Aur aap to mashallah itne bade bade artists ko leke aaye hain, chahe wo apna Raat Fateh Ali Khan sahab ho, Sanam Marwi ho, ya to انگنت جو ہے بشرا انصاری ہو اینی تھنگ جو آپ کے تعلقات ماشاء اللہ ہر کسی کے ساتھ رہے ہیں
1: تھینک یو جلال بھائی ریئلی اپریشیٹ اینی وی آر آلسو لوکنگ فارورڈ کریڈٹ گوز ٹو رضوان بھائی اینڈ ہز ٹیم فار ٹیکنگ دس شو اپ اینڈ گیونگ اس دی اپورچونٹی ٹو انٹرٹین دا کیلگیرینز تو میری طرف سے بھائی سب کو السلام علیکم نمستے ست سری اکال گڈ ایوننگ اینڈ ایوری تھنگ to all the listeners in Calgary and to all the listeners jo Jalal bhai ka show sun rahe hain aur jo log Facebook pe bhi aapka show dekh rahe hain to sabko meri taraf se assalam alaikum and I guess Rizwan bhai is also in the show I was told
0: ji ha
1: Rizwan is there in the show
0: ji ji ha jo hai Rizwan bhai
1: Rizwan bhai ko bhi assalam alaikum and Rizwan bhai ne ye show kiya and he's putting up a great show and Ali Hazar and myself, we are looking forward to do a good show in Calgary. It's been a while that Ali Hazar performed in Calgary, but I'm sure Calgary ka crowd bada zabardast hai aur bada maza aane wala hai.
0: بالکل یہ کیلگری از ویٹنگ فور یو اور جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں میں خالی میں بتا دوں جو ہے لورنس بھائی کے بارے میں یہ وہ شخصیت ہے جو کہ 30-35 سال سے جو ہے آرٹسٹ کی جو ہے اپنا ایز لائک جو ایز اے پروموٹر آرٹسٹ کو لے آتے ہیں کیلگری ہو یو ایس ہو پاکستان ہو کینیڈا کہیں بھی تو یہ لے دو جو ہے اپنا ان کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے ان کے جو شوز کروا دیں پلس آ خان ہاسپٹل میں پاکستان میں انہوں نے ان گنت شوز کیے ہیں فار اسمائلی کمیونٹی اور آف کورس آئی ایم فرام دی اسمائلی کمیونٹی ایز ویل تو آن بیہاف آف ایوری ون جو آن بیہاف آف ایوری ون جو ہے لورنس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ فار واٹ یو ڈو فار اس
1: تھینک یو بھائی تھینک یو اٹ واز آلویز این آنر ٹو بی دیئر and to perform in front of your especially your smiley community bahut hamesha bada acha lagta hai
0: ji thank you so much to you know abhi jaise Ali Adar aa rahe hain to aap kya expect kar rahe hain yahan pe hum jo hai calgarians se
1: sir hum ye expect kar rahe hain ki jitne logon ne to ticket le liya to bahut acha kiya hai aur jitne logon ne nahi liya hai main unse kahunga ki waqt se pehle ticket le lein kyunki Rizwan bhai mujhe bata rahe the ki bahut کم جو ہیں وہ اب ٹکٹس بچے ہیں

0: 6. My number again, 403-607-6535. Thank you so much. Looking forward to seeing you all on Friday, June the 12th.
1: Rizun bhai.
2: جی میں علی حیدر جیسے شہناز صاحب نے بولا کہ علی حیدر نام بھی اتنا بڑا ہے
1: جی
2: اور نائنٹیز کا نام اور ابھی تک ان کا جو نام ہے دوسرا یہ کہ میں اس پلیٹ فارم میں اپنے تمام ان والنٹیئرز کا بہت بہت yes. شکریہ ادا کروں گا جو دن رات کام کر رہے ہیں ہمارے لیے جو دن رات ہمارے لیے پروموشن کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور ان کے آئیڈیاز آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بالکل ایسا فیملی ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس شو کو ہم لوگ بہت کامیاب کریں گے یہ شو بہت اچھا جائے گا آپ لوگ جب شو میں آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اپنے شو میں آئے تو پلیز جوائن کریں میں شو میں
1: اور اگر اچھا آپ کا نمبر کیا فور اسپانسرشپ
2: جی میرا نمبر ہے میں ریپیٹ کروں گا 5874346657
1: پرفیکٹ اچھا اگر آپ کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے یا تو کوئی اپنا کانسرٹ آ رہا ہے اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ می اینڈ اف یو وانٹ ٹو کم آن دی شو یو کین کال می اور ٹیکسٹ می ایٹ 5878994786 فار دس شو آف کورس یو کین کال می اور ٹیکسٹ می ایز ویل آئی کین گیٹ یو دی ٹکٹ Starting from only $33, 587-899-4786. For Shehnaz, your SDM 2026, can we use for Sunil Nigam show or no? No, you can call Shehnaz for any show. She is the best in town. She can help you out as well if you need any help. But, you know, like she's been working with me for the last couple of years. I hope she's happy.
0: Yes.
1: That's why she's here today. Yeah, on the show. And thank you so much everyone for listening and watching. Yeah, show. I know for next 2 weeks, Johe will be posting a lot of things, new videos, new promos are coming. Bas aapne ek kaam karna hai ke just Johe to show some respect to our Pakistani artists and to the music lovers. So I think uske liye hai. Gaane bahut achhe honge purane جو ہم سنتے آ رہے ہیں لائیو ہوں گے ود دا لائیو بینڈ اینڈ آل آف اس ول بی دیئر اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو میٹنگ آل آف یو ایز ویل آئیے انجوائے کیجیے برنگ یور فیملی اگر آپ نے بزنس ہے تو پلیز کال رضوان بھائی فار دا اسپانسرشپ یو نو یو ول گیٹ دا گڈ آپ کا جو ہے نیٹورک آپ کا بڑھے گا وہاں پہ کم تو نہیں ہوگا وہاں پر ہم سب ہوں گے اینڈ اف یو بیکم اے اسپانسر وی ول شیئر دا پوسٹر یو نو وتھ اوور فرینڈز ایز ویل تو آپ کا جو نام ہے وہ دگنا سے چوگنا ہو جائے گا بلکہ جو ہے 10 لوگوں کو اور جائے گا سو لیٹس ہوپ ایوری تھنگ ورکس آؤٹ راحت جو شی جسٹ جوائنڈ راحت تھینک یو سو مچ فار واچنگ شی از ون آف اوور جو والنٹیئر ایز ویل تھینک یو سو مچ راحت تو ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ان شاء اللہ ول ٹاک ٹو یو ان ٹیوزڈے فار دا نیکسٹ ایڈیشن آف سلام مزے کیلوری اونلی آن ریڈیو سنگم 94.7 ایف ایم
3: دا ٹائم از 9 PM
4: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.